Së bëtë sunë shinë, ko në shikë o fejse. Pozitivi i frysë fo dhe më vjetë oja meze. Mini muzik ishë në klime, o këto dhe shi lejse. So e shtabë alë t'ishë mi, ma gishë mund shës teke.